Ariñami charinchi chusku hatun pacha chunga kanchi sin lapimi pacta huskanchi. Ali poncha mamakuna yakuna kankuna sumagli esha kati huskamanta. Iba shinata kai pachapika wayusa tupisha kati huskangichi. Maikankuna ga asu atupisha tia huskangichi kai tutamanta. Shinakpi kankuna kasna sumagli esha kati hukpika. Nyuka kaimanda kasna taki kunaumi yali huskani mamakuna yakuna ali poncha nisha.